som i himne så er gjør. Gjev okkon i det okra daglige brei, og fyre gjev okkon synder okkara, så som vit eisne fyre gjev at heimon og imot okkon synda. Og lai okkon ikkje frestingar, men frels okkon fra til ytla, tog jeg tog det rujtje, valde og heieren, om atlar æver. Amen.

Widerhorst Bee Gees vi Tragedy. Ein singleplata fra februar 1994 av platene Spirits Having Flown. Skriva av sjålvande Bajanon Gibb. Og ja, hon tjekk vel. Hon får heilt opp av nummer 1 bei i Bretlande og USA. Og så kommer han, Freddy Fender. Og i rønt å være eider han Baldemar Garza Huesta og ur Texas. Men navnet Freddy Fender tok han lonke i setten i helte av Holtrusjonen. Freddy tog til han ljøa i godt, og Fender tog han være helt vekk i Fender-gitaren og forsterskaren. Og i nek var levde han et helt vandret liv hjemme i Texas, middelandet som bilmekanikere, Åren til jeg ståre Juggernaut-brådet kom. I 80s av platene, her han stenter og klemmer en kaktus, The Best of Freddy Fender fra 1976, hun nå 40 år gammel, og av henne skulle vi høre sangen Before the Next Teardrop Falls. Og brunnelig det en sanger fra 1976, skriver av Vivian Keith og Ben Peters, Og han blev spalter inn av flere orkestron bei 2014, men kom ångkant det særlige høgt. Hagstan kom aldri var nummer 44 av en hitlista, men så kom Freddy Fender 1945 og sendte enda sangen helt opp av nummer 1, bei av pop og countrylistan. Her han, Freddy Fender, Before the Next Teardrop Falls.

0: Vi leder fire ved å høre Olli Adolfsson og Svørg og Sintje ut av lærerskolehøttelene i 1971. Først hørte vi fra som mannen Oliver Ness kunne om Olli Adolfsson. Oliver var nekker fire fra som mannen til tånleggastendene i førjen, først og skjøt i åren. Olli var kommet til førje sammen med Øren Gjeston, Middelanda Trille, Birgitte Grimstad og Breska Bølgenen Ian Campbell Folk Group, at låtaka og i konserston som Amnesty fargadalt vid Rolande Thompson og Otta Kipa i Fyre. Atne Konradsson tok opp, vi færre sendingen høyre Olli Adolfsson og Cornelis Vresvik Sintja. Olli Adolfsson var føtter 1934 i Stockholm. Han var bæg i vysesankar og skald. Olli var mettere av være en av de helt store svenske vysesankarne. Han gav som 22 år gammal ut vysesavnet About det, det var 1906. Samme året gjorde han en sang, eller tått, som jeg heter 34, som var bygd av amerikanska sangen This Old House. Sangren ikke alle snus i om, at nekve søvelige bygninger ble gjerreier ved hjørna og i svensk og bøyen og metamonte. Sangren gjordes en landablava. Da han kom til førja, har han givet ut 5 plater, så han var et kjent navn. Olli Adolfsson mettur að vera ein av allar bestu toptolkarum. Til konsertina hetta kvöldi stoppa føringar at høyra nekk av du besta ta ræver om toptolkingar.
1: Og ytterligare en Evert Taube visa. Fritjof og Carmencita. Og her er vi ute på Pampas. Evert Taube arbetade i 4 år vid ett kanaldepartement som de byggde kanaler söder om Buenos Aires ute på Pampas. Och som 18-årig ungefär så fanns Evert Taube där ute. Han var beriden adjutant. Och det här är en episod från San Borombón ute vid Atlanten i således i Argentina.

0: Olle kom nekv inn til familien av Tåb, og var nesten husfolk. Olle og Sven Berstel, soner Evers Tåb, var bandomsviner. Han gjørdest eisne gåver viner vi Evers Tåb. Der tjekkast om tånleik, det hendte seg av og av at der spalte sanje fyr kornøren som der just hadde gjørst. Everst blev a slæ av fægmen til Olle. Her har jeg vet Olle Adolfsson synja serenate til Astrid.
1: En liten visa utav Evert Taube igen. Den heter Serenaden till Astrid. Och Astrid, det är Everts hustru.

De som vilja færa varlega fram og i allare strempan, eisne tar i tjåskaparlige, få ein kvøkk i desember og i 1900, ta ein unger mever teker kvastlige til årana og i føringa tøyndun. Meveren den 23 år gamle Kristin og Geil, soner Jonah og Geil, og greinen som han skriver kallast pressan. Og i henne sier han at så langt dimmalatting, føringatøyende, fugla fremme og dykvann ikkje i anna enn talerør fyrir einon etla flere stegmonnon som klandrast, verir pressan ikkje anna enn tutningarleis dagtvelja. Kristine Geil vil hava menn vi egnare mening at skriva blø som luka avgrot i ursamfellanon, og ikkje slaskar og krupande kanuttar, tog pressan heilen og i samfellagsligamannon, sier han. Kristen fremer og i verset tea som han sjølver etterlyser, og 1. januar i 1901 kommer tingakrosser ut av første sinne vi honom som blæstgjøra. Longo i februar åradrotter mellom føringatøyende og tingakross. Føringatøyende halde ikkje at tingakrosser hever nekv at bjåa lesaren noen av nødjon. Alt vita sama, personlige illvilje imod i einon og øron manne, etla måle, skriver føringatøyende. Men tingakrosser fær nekvar haldarar, og føringatøyende halda fram at missa synar.

0: Fimm månader efter Kongsvigjanna är folket att kvöva i följon om rusdrekarspårningen. Att kalla full samter gera föringar i 1906 är att band ska sättas för att sälja och skonka rusdreka i följon. Eisne kvinnorna är att kvöva för att sätta proppen i flaskorna. Om sommartöj får Andras och Beata Samuelsen en drång att träd. Han blir döpter Tryggve Samuelsen och blir sättna säkförare och politikare.
1: Urslutte av folkeakvøen og Jan Rosjei var pura greit at rostrekka søla og rostrekka skonsing skulle bannast. Og det var ikke 100%, men det var vel i 50% under tøkka fyrtøy. Og så einir av føringar omgående var, jeg skal ikke se fyrir, men nu går ikke så igjen. Og folkeakvøen er på tammadan, kronan av versen under kjøttet sterske avhalsrørslene som virka i det siste året tutsjene av 1800-tallet og fram til Jan Rosjei. Og ta jo nei vunnis af folk akkurna, så vikna jo nysjån til 18 år, så nu hei han ikke sluggan eitthvað standa saman om som han hei i æren, men det var kulminasjonen av en folkslegar kveitsing som hender i 17. helt av 18-tall.
0: Folketingsvel atter i fyrjun i 1909, og Oliver Effersø verir attervalder som folketingsmauer. Og i januar i 1912 få Andra Samuelsen og konan Beata enn en dronk. Det er Georg Lindenskov Samuelsen som sætene blir blæstjåre av demalatting. Andras og Beata flytta nu til Fuglafjærar, tog Andras blir syslemaver og i Esterødne. Staderen bygger syslemannen noen hus her, og i 1912 kjeipa Andras og Beata husene. Og i løgtingen er hardt strøy om malsborningen. En sambandsmeierlode samtidkjer i 1920 at dangst skal være fralæremalet i skolan og førest hjelparmal. Hetta skal latta om etgangene av janemingen til mentanarmalet dangst, sier meierloden. Og i januar i 1912 verir avgjeren stedfest og i grein tjei og i kundgjer om bygdaskolar i fyrjon, og tanggreinen elver nast i alle tutsjene til hardt politisk strøy i fyrjon.
2: Man kan huske til at ta ikke huske av det at man kunne lære tve mål i sen. Hadde det livet det, så hadde det skjedd det at i skolen og her lære nærmikene bare tre og fyra mål. Så livet om livet, og at det er gong vel at gjøre det. Men så var det skolen, vidskiftene, og møvløykene til å hava virer, det er helt annet.
0: Og i mars i 1913 få Andra Samuelsen og Beata så fjåra badne. Einasta døtter der, Margreta, blir født i Sysselmannshusen og i Fuglafire. Andras nå 40 år gammel og Beata 36. Eilef hever funnet fram en mynd av atlare familiene sættene i togene. De standa ødel 84 Sysselmannshusen og i Fuglafire.
2: Til venstre stendte Georg, og så kommer pappa, Stankrum, Amma og Appe, og Margreta, Fastor og Tryggve. Samuelsen som var sækførare ved Havn. Og Georg, han var blæstjåre av demalatting og lengatøy. Og pappa, han var sysslemaver, at han var at Appe seg starve fraser i 1944.

huren og i kiparaka høttene vere leten opp. Her stender hun, dreima jenta hansara. Poll hefur styrsta sindu fyrir Jesum tui han merkir at han brøyttur. Fyrst da ta ringa svar i rygginun og sujan hefur fongslingin allar hesa manainar gjørst han vaika. Skoyte Susanna verilja han enn. Han himprast, stendur utan a röra sig og hyggir at henne. Hon vekrari enn nekran tui. Men kvi tårar hon? Åh, nøy, hoksar hon. Som han enig atterfæren. Ber hu og boi. Knapplia smægist hon slett ikkje longur. Nu da hon som skal vera tan sterka. Hon som skal få han at ernast og komma fyris i atter. Vill du hava mig en, Susanna? De myrk og egene hitja spryande mot henne. Så breier hon armarna ut. Kom, sier hon smulande. Han kommer spekliga imot henne, og de fevna kvart anna utan att sia ett år. Lange standa de såleis. Tei høyra knarre fra rikningjunu og måsanar plia utanfyrre ruten og kipara kautene. Så mussar han ena. Attur og attur. Elska jeg genta, sier han. Om du vilt hava meg, så slepp jeg ter ongan tu i attur. Vækra kipe vi galeonsfigurun og stævner vi fotlun seglun ut og at jeg vuja Atlantshave og sikler vi fer mot fremmand og London. Podl ikkje langur fengi ombord. Ter tungu lantjenar gnatta ikkje meira om hender og føtter. Han kan huksa og gjera det som han vil. Han Poll Johannesson, ein fralsur ungur mæver, og her dreima jenta hansara, Susanna, som gjerna vil hava. Og nu færa tei, bosetta seg onkestæni ut i verene, og byrja eit nytt løyve saman.

0: Olle kom nekv inn til familien av Tåb, jeg var nesten husfolk. Olle og Sven Berstel, soner Evert Tåb, var banddomsvinner. Han gjørdest eisne gåver viner vi Evert Tåb. Der tjekkast om tånleik, det hendte seg av og av at der spalte sanje fyrir kornøren som der just hadde gjørst. Evert blev eis le av feimen til Olle. Her har jeg vet Olle Adolfsson synja serenade til Astrid.
1: En liten visa utav Evert Taube igen. Den heter Serenaden till Astrid. Och Astrid, det är Everts hustru.